0: Stop! Io ne go! Ajde, umičlo, sponsoru dovolni. Bravo!
1: Tazi pes je ne za tebe.